Ọchịchị etiti ekpughepụla ngwugwu ego nke bụ maka nlekọta ahụike ruru nde naira 50 maka iji nyere ndị na-arịa ọrịa kansa aka, bụkwanụ nke e kwuru na ọ ga-ehido isi n'ịkwalitekwa ụmụ Naịjirịa na-enweghị otu ọha ha na ihe ndị nke nwere ike na-enyere ha nsogbu n'usoro nke mmekọrịta ha na-enwe maka ahụike ha, bụkwanụ nke nwere ike ime ka ha ghara ị na-aga maka nlekọta ahụike maọbụ ọgwụgwọ nke ha kwesịrị imeru n'isi. Onye minista na-ahụ maka ihe gbasatara ahụike n'Ogo steeti nakwa ọdịmma ọha na eze bụ dọkịta Isiaka Salako mapụrụ ọkwa ya bụ atụmatụ n'ụbọchị Wednesday n'oge ya na-agbape ya bụ ngwugwu ego n'Abuja. Salako bụ onye nke kwuru na atụmatụ ahụ ka a haziri maka ị na-ewepụta ihe ndị nke bụ nkwado na-abịa n'oge ya, nke kwesịkwanụ onye ọbụla nyere ndị ọrịa kansa, bụkwanụ ndị nke kwuru na ihe ndị dịka ihe ịmaaka nke ime njem, inweta ebe ha ga-ebi, ihe oriri nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ bụ maka ndụ na-eme ka ha ghara ịbụ ndị nke na-enweta ohere nke nlekọta ahụike. Dịka o kwuru na ihe karịrị ndị nrịanrịa ọrịa kansa 600 abụrụla ndị na-edebanyena aha ha maka ya bụ enyemaka n'okpuru atụmatụ a, ebe akọwapụtara na ndị na-achọ ndebanye aha 200 ka e kwuru na enyochachala ha n'ụzọ gara nke ọma maka ịbụ ndị nke a ga na-ahụta otu ha na ndị nlekọta ahụike ga-esi nwee ike na-enyere ha aka n'ogige niile bụ ebe ha na-aga anata ọgwụgwọ. Ọrịa kansa anọrọla na-abụ otu ihe nke so na ihe na-egbu ụmụ Naịjirịa n'aka ngwa ngwa n'obodo a, dịka a na-ekwupụta n'ọtụtụ puku nke ndị na-arịa ọrịa ọhụrụ a ka a na-edekọ kwa afọ. Ndị ọka nke ihe omume nke ahụike abụrụla ndị nke na-ekwu na egwu dịkwa n'otu esi ahụta na a na-achọpụta ọrịa kansa mgbe oge garala, ebe ogige ebe a na-agwọ ya n'ụzọ pụrụ iche adịghị ọtụtụ. A na-ahụtakwa na otu o si bụrụ na ihe ndị metụtara nrịanrịa a na-eme ka akpa nke ndị na-arịa ọrịa na nke ndị ezinụlọ ha gbachako, bụcha ya bụ ihe na-akụnyere ọganihu a na-enwe na nrịanrịa a ụkwụ n'ala Naịjirịa.

Otupati National Democratic Congress, Nigerian Democratic Congress, o enwela otu nkwekọrịta nke anagaghị agbaga agbaga nke ga-ejide onye ọbụla n'ime ndị na-azọkwa governor nakwa ndị niile chọrọ ịzọkwa nke nọ n'ụlọ nzukọ ukwu. Dịka a na-aga inwe ntuliaka nke 2027 na-adọha aka na ntị, na-enweghị onye ọbụla nke jiri aha otu pati ha were nweta mmeri na ntuliaka nke ga-enwere onwe ya ịgbahapụ otu pati ya ma gbafee n'otu pati ọzọ n'ọdịnihu. Otu pati ahụ kwuru na nzọụkwụ a bụ akụkụ nke ụfọdụ ụkpụrụ ndị nke megidere isi n'otu pati gbapụ, bụ nke eji were na-achọ ịhụ na mmonye niile nọ n'otu pati ahụ ga-eruberiri otu pati ahụ isi, si otu ahụ wusie ọnọdụ nke ịbụ ndị a na-adụ aka na ntị n'ọzụzụ n'ime otu pati ahụ, ma chekwa ụkpụrụ niile nke metụtara ụlọ okpuru ihe ndị nke bụ maka ọchịchị ọhakarasị. Gbuo na-ekwu okwu onyeisi ụlọ ọrụ sekretariat nke otu pati ahụ n'ụbọchị Tuesday dị na Abuja, nnukwu onyeisi oche nke otu pati ahụ bụ omeiwu Moses Cleopas, kọwapụtara na ụkpụrụ ahụ kewapụtara ọhụrụ ugbu a n'iji nye nzaghachi maka echiche nke na-etolite ugbu a banyere otu esi ahụta mgbapụ nke ndị ahọpụtara ka ozugbo ozugbo ntuliaka gachara baa n'otu pati ọzọ. Ọ kọwara na nkwekọrịta ahụ ga-abụ nke ga-ejichi ndị niile si na ha nwere mbunobi ịzọkwa, o bụkwanụ ndị nke kwuru na ha ga-eji aha otu pati ahụ were zọkwa. Cleopas mesikwara ya ike o na ihe ọbụla nke bụ ọkwa onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji, bụkwanụ nke kwuru na o si n'aka otu pati were nweta mmeri, bụ ihe ndị nke pati ahụ nwe, ọ bụghị onye ahụ nke nwetara mmeri ahụ n'onwe ya na-emesi ike o na ụkwụ ọrụ nke ọbụla ahọpụtara mmadụ ahọpụta kwesịrị ịbụ nke otu pati ejiri họpụta onye ahụ ga-abụ ebe a ga na-ahụta na onye ahụ ga na-ala mgbe ọbụla o mechara ihe ọ na-eme. Ọ gbakwụnyekwara na ehiwere otu pati ahụ dịka ahụtarala ọtụtụ ihe dị bụ nke na-adịzighị nnọọ nke ọma n'ihi gbasatara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kama ịbụ nke a ga-ahụta na ọ bụ n'ihi ka a bịa nọrọ ebe ahụ wee mee ntuliaka ma gbapụkwa ebe ọzọ na chekwa. Ebodidi nke otu esiri mee otu pati ahụ bụ iji hụ na ha ga-anọgide na-aga n'ihu na-enwe nka nke ihe ndị bụ ọzụzụ e nyere ndị nọ n'ime ya, nakwa otu ebumnobi nke kwekọrọ ekwekọ onye ukwu na onye nta nọ n'otu pati ahụ ga-akwalite. Ikpe mkpegharị dịkwa na Abuja ọzọ akachapụkwala otu akwụkwọ ikpe nke otu na-ahụ maka ihe metụtara mgbasa ozi n'ala anyị NBC jikwe na-achọ ka ha tụkpugharịa nchabi ikpe nke otu ụlọ ikpe ukwu etiti mere, bụ nke jiri machie ha ka ha ghara na-amakwasị ụtụ nke ịda iwu na ụlọ ọrụ nke mgbasa ozi redio maọbụkwanụ nke ihe onyonyo telivishọn. N'otu nchabi ikpe nke ha jikọtara akọnụ were wa n'ụbọchị Wednesday, ya bụ ụlọ ikpe mkpegharị kwukwara na okwu ikpe nke otu NBC webatara ha bụ nke kwuru na onweghị otu o siri kwekọ ekwekọ n'ihe metụtara otu esi atapi iwu, ma bụrụkwanụ nke na-enweghị ihe rijuru afọ a ga-eleba anya na ya. Mgbe ọ nọ n'isi na ya bụ nchabi ikpe, ọkaikpe Jane Inyang bụ onye nke rụtụrụ aka ụfọdụ ihe ndị na-adịzighị adịzi o na njirimara nakwa ịma ndị nke kwuduru okwu ha bụ ndị gbara akwụkwọ, ebe o kwukwara n'okwu ikpe nke ka na-aga n'ihu n'etiti ndị ọ dị n'aka o n'ihe metụtara ugwu nke ndị ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ NBC, ma bụrụkwa na okwu banyekwara mmapụ ọkwa nke mkpegharị ikpe a na ahụtakwa na ụlọ ọrụ NBC bụkwa ndị nke kwukwara na ọkwa ha bụ ndị na-ewelitekwa ikpe a bụkwanụ nke na-ekwesịghị ekwesị n'oge a. Ọkaikpe Inyang n'ihi nke a kwuziri na adịgideghị n'otu ebe nke ihe ndị metụtara otu esi ahụta onye a n'otu akwụkwọ ikpe ma ahụtakwa ya na nke ọzọ emeela ka ụlọ ikpe ahụ gharazi inwe ikikere nke nọrọ akwụkwọ ikpe nke mkpegharị ahụ. Ya bụ ụlọ ikpe biliri n'otu nchabi ikpe nke ha mere n'abalị 17 nke ọnwa Jenụwarị 2024 site n'aka otu onye ọkaikpe Rita Ofili Ajumogobia, onye chabiri ikpe na ihe ndị bụ àgwà nke ụlọ ọrụ NBC kpara n'ụzọ nke manye ụlọ ọrụ Multi Choice Nigerian Limited
Telkom Satellite Limited, Trust TV Network Limited, nakwa NTA Star Times Limited, ekwo ihe ruru nde naira ise n'ọnwa August afọ 2022 bụ nke na-anọghị n'okpuru iwu, bụrụkwa nke iwu na-akwadoghị. Ya bụ iwu ahụ nke riri ha bụ nke ekwuru n'osochiri ụfọdụ njikọta ihe ndị nke esekọtara ma akụkọ banyere ya n'ihe gbasatara ọlụ ọgbalaga na enweghị nchekwa nke ahụ tara mere na steeti Zamfara, bụkwanụ nke ekwuru na ụlọ ọrụ NBC sịrị nọ na-emebi ọdịdị nke nchekwa ala Naịjirịa, otu ahụ esiri gbasaa akụkọ ahụ. Onye rụburu ọrụ dịka onye minista nke hụrụ maka ihe ndị si na mmanụ patrol n'ala anyị n'oge gara aga, Diziani Alison Madueke, abụrụla onye nke kwuru ugbu a na aka ya dị ọcha n'ihe niile bụ ebubo nke iri ngarị nke otu site n'aka otu otu ndị na-atapịa okwu ikpe nọ n'ụlọ ikpe nke akpọrọ Southwark Crown dị na London, nke na-apịachiela ogologo nke ikpe nọrọ n'ọdụ maka nrụrụ aka nke a nọrọ na-ekpe nwaamadi a, nwata nwaanyị a, n'ime ihe dịka ọtụtụ ọnwa gara aga. Alison Madueke bụ onye kwuru na o jere ozi dịka onye minista n'okpuru onyeisi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan n'agbata afọ 2010 na afọ 2015, bụ onye kwuru na onweghị otu ọbụla o siri bụrụ na ikpe mara ya n'okwu ikpe dị ise nke ịnata ngarị maọbụkwanụ na nke ọzọ bụ maka ịkpa nkata ma natakwanụ ego aka zụ. Ndị na-ekpe ikpe mba Britain bere ebubo na ọ natara ụfọdụ uru nke ndị oke ozu, nke gụnyere inwe ngwongwo ndị nke kwuru n'otu ha si dịrị nnọọ ekweghị ngụtacha, nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ nke kwuru na ọ dị ka nsusu ọnụ nke bụkwa nke oke ego sitere n'aka ụfọdụ ndị ekwuru na ha nọ kwuru na ngalaba mmanụ na gaasị n'ihi mgbanwerịta nke agbanwerịtara ihe ndị nke mere iji nye ha ọrụ ngo maka ịrụchapụ ọrụ n'ala Naịjirịa. Mana ka o si na-adị, nwaanyị anọgidekwala na-agọ na enweghị otu o si eburu eziokwu bụ ebubo ndị ahụ a na-ebo ya, ma na-ekwu na enweghị otu ọbụla ya siri tinye aka o n'ihe ọbụla metụtara nnyepụ nke ọrụ ngo. Otu ndị a na-atapị iwu lọtaghachiziri dịka ha nyochachara ụfọdụ ihe ma jiri otu olu kwuo na ya bụ nwata nwaanyị enweghị otu o si bụrụ na ikpe mara ya, dịka ha jiri ihe karịrị awa 46 were na-elebara okwu ikpe nwaanyị a anya. Ebe ọzọkwa bụkwa ebe emekwara ihe banyere ịgọchapụkwa aka onye ahụ bụ otu onye ọka n'ihe metụtara mmanụ akpọrọ Ọlatimbo Ayinde, nakwa nwanne nke Alison Madueke bụ Udoye Agama. Ndị ekwukwara kwa ikpe a nke Alison Madueke ha onwe ha na-echi ihu, ma bụrụkwanụ ndị nke ekwukwara na enweghị ihe ọjọọ ọbụla nke ha mere. Ya bụ nchebe ikpe ka ekwuru ugbu a n'ọdụ na ọ ga-adọla ọnụ nke ndị isi mba Britain na-eme ndị chọrọ ka ha nyochaa ma malitekwa nyocha n'ime ihe dịka ihe karịrị ọnwa 10 nke ha ji were na-elebara okwu banyere Diziani Alison Madueke anya n'ihe gbasatara iri ngarị.

Ọchịchị etiti ekwuola na opekata mpe ihe ruru ezinụlọ 278,727 na steeti Imo eritedela elele ọma n'atụmatụ nke ngwugwu ego onyinye nke ezinụlọ na-aga n'ihu, bụkwanụ nke kwuru na o hidoro isi n'ịkwa